0: Asam Prabu ngatur rakyat nih mau boros. Ngem.
1: Dan
0: emang
1: benar ngatur mau boros. Nih jok.